0: Ja, men vilken fisk?
1: Vilken fisk jag vet inte, sån där gädda.
0: Det är helt riktigt, eller? Yes. Hon blev bitt av en gädda och det är gott jobbat för det sker ganska sällan 5-10 gånger I året blir människor bitt av gädda på världsbasis.
1: Men likväl jag var alltid rädd för att bli bitt av gädda när jag badade på Östernvann, vattnet I närheten där mamma och pappa bor.
0: De har 700 tänder så det är inte rart att vara rädd för det. Det bitte så inte något gott ut för den stackars lilla jenta, men hon sa att hon skulle pröva bada igen alltså. Hon var inte skrämd från att bada.
1: Var inte så vondt.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har altså kommet over en reportage I Svenske Aftonbladet som handler om Sveriges verste sommerjobb, og du skal da gjette, eller holde på å gjette, hva det kan være for noe.
2: Jeg mener at Sveriges verste sommerjobb må være å jobbe på den grensehandelen på Norrköping eller sånn sånn hvor du jobber med liksom der kommer det norske turister inn og skal ha liksom kjøtt, billig godteri, billig benseren. Det må være helt forferdelig å drive og styre med det hele dagen.
1: Og det tenker du det eneste sted I verden man kan ha den kjipe jobben I Sverige?
2: Ja, fordi det akkurat nordmenn som kommer på jakt etter billig kjøtt verre enn alle andre som på jakt etter billig kjøtt.
1: Ikke den verste svenske sommerjobben. Jeg vil si at dette kanskje både også verdens verste sommerjobb, men som du bare kan ha I Sverige.
2: Okay.
1: Og det en gjeng med ungdommer som har fått jobb på surströmmingsfabriken.
2: Jag öppnar en surströmming I mitt liv där. Det är den värsta lukten. Åh fy fan. Hur luktar det där inne?
1: Det är nog med det när du öppnar en box med surströmming så känner du hur mycket ondskap det är I den boxen, hur grusamt det luktar, men någon må ha fått den rottne fisken upp I dessa boxar också.
2: Är det någons jobb? Gör sig det I maskin?
1: Nej, det görs manuellt. Det ligger ett digert kar, sån badekar, svømmebasseng, hvor disse rottne gjæra sillene flyter rundt og så det da ungdommer med sånne blå hetter så det ikke skal bli hår I maten og blå handsker som tar opp fiskefilet etter fiskefilet og putter det I bokser og setter på lokket.
2: Hvordan lukter disse ungdommene? Fordi jeg føler når man åpner en surstrømmingsboks så lukter det liksom I hele gata eller hele stedet hvor du åpner den men klærne dine stinker jo.
1: Ja, det en videoreportasje som Aftenbladet har laget. En av ungdommene forteller at jeg spydde første dagen på jobb.
2: Og kom tilbake igjen.
1: Og det lukter altså, forteller at AirPodsene hennes,
2: Nei.
1: De lukta I en måned etter at hun var ferdig på jobben.
2: Det går ikke an. Hvordan går du på jobb på en surstrømmingsfabrikk og kommer tilbake igjen på jobb dagen etterpå? Det skjønner jeg ikke.
1: Men tenk å ha det på CV-en da. Altså, ville du ansatt en som har arbeidsmoral nok til å møte opp hver eneste morgen på surstrømmingsfabrikken?
2: Har du jobbet 2 år I sammenhengen eller 2 somre på rad for eksempel, da hadde jeg ansatt... Dette her en som gidder å jobbe, hadde jeg tenkt.
1: Men ikke før til neste år, for da har lukta...

0: P6 Rock är alla de största rockklassikerna.
1: P6 Rock.
2: I'm a real wild one.
3: Wild one.
2: Wild one.
3: Wild one.